0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqə təbrik edirəm.

0: edirəm, onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azərsat peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmləri doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarına, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Azərbaycan bugün. Rəqəmsal inkişaf xəritəsi. Bu ilin fevral ayında Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin yeni rəqəmsal inkişaf strategiyasına həsr olunan müşavirə keçirildi. Görüşdə verilən tapşırıqlara əsasən rəqəmsal inkişaf üzrə fəaliyyət planı təsdiq olundu. Qarşıya qoyulan 3 illik öhdəliklərdə nələr diqqət mərkəzində saxlanılacaq? Fəaliyyət planında ilk sırada yer alan əsas göstəricilərdən biri vahid yanaşma mexanizminin formalaşdırılmasıydı. Əlbəttə ki, burada yalnız texnologiyaların tətbiqi əsas məsələ deyil. Yeni yol xəritəsi ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Yeni, müasir innovasiya sisteminin formalaşdırılması və yerli xarici investorların ölkəyə cəlb olması da planda yer alır. Bu məsələdə yerli startaplara dəstək göstərilməsi və daha səmərəli dövlət idarə etmə sisteminin yaradılması da qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında süni intellektin inkişafı, yeni çağırışlar və yeni imkanlarla bağlı müzakirələr gələcək istiqamətləri müəyyənləşdirdi.
1: Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bugünün əsas inkişaf amilidir. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. Sir deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, eyni zamanda yeni təhlükələr yaradır. Biz yeni çağırışlara, xüsusilə kiber təhlükəsizliyi və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində olan yaranan risklərə hazır olmalıyıq.
0: Azərbaycanın rəqəmsal inkişafı və süni intellekt sahəsində regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilməsi əsas məqsədlərdən biridir. Bugün ölkəmizdə əsasən bu istiqamətdə ardıcıl, uğurlu modellər hazırlanır. Proses zamanı müasir qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, rəqəmsal ekosistemin inkişafı və tənzimləməsi də mühüm vəzifələrdən biridir. Çünki burada hüququn müəyyən edilməsi, təminatı, maliyyələşdirilməsi, yeni ideyalara dəstək və kiber təhlükəsizlik sahəsində tənzimləmə də mühüm və vacib addımlardan biridir. Azərbaycan bugün. Turizm imkanları. Turizmin inkişafı davamlılıq prinsipinə əsaslanır. Bu baxımdan ətraf mühitə qarşı məsuliyyətli yanaşılmalı, onu qorumalı və mədəni müxtəlifliyə açıq münasibətlidir.

0: fonunda temperaturun değişmesi, su ehtiyatlarının azalması, ekstremal təbiət hadiseleri ve ekosistemlerin degradasiyası bir sıra turizm ülkelerine təsir gösterir. Bu sebepten dünya üzere turizmin geleceği sağlam etraf mühitten, korunan təbii servetlerden ve dayanıklı inkişaf prinsiplerinden asılıdır. Milli Məclisin Komite Sədri Musa Quliyev ülkemizde turizmin inkişafıyla bağlı çıxışında bildirir ki, bu sahədə aparılan ardıcıl işler uğurlu perspektivler vəd edir.
1: Turizm təxminən 50'den çox sahəni birləşdirir. Ona görə də turizm inkişaf etdikcə məşğulluq artır, kiçik və orta biznes genişlənir, regionlar dirçəlir, dövlətin gəlirləri yüksəlir.
0: Ölkəmiz zəngin mədəni irsə, müxtəlif təbii landşaftlara və böyük turizm potensialına malikdir. Bütün bunlara baxmayaraq, qlobal turizm sənayesinin aparıcı nümayəndələri və innovasiya liderləri bildirirlər ki, iqlim dəyişiklikləri resursların tükənmə riskini artırır. Bu baxımdan turizm sahəsində dayanıqlı modellərə keçid edilməlidir.
2: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşık kimi danış.

Borçalı aşık mühitinin tanınmış ustalarından biri de Xındı Məmməd hesab olunur. O təkcə sazı ustalıqla çalmağı ilə deyil, məclislərdə dastan danışmaq məharəti ilə də yadda qalıb. Deyirlər ki, Xındı Məmmədin iştirak elədiyi məclislər çox vaxt gecədən səhərə qədər davam edərdi. Onun sənəti ilə yanaşı, hazır cavablığı və qaravəlli bilməsi də Borçalı cəmaatının yaddaşında dərin iz buraxıb. Rəvayət edirlər ki, Xındı Məmməd oxuyanda bir havacatdan digərinə elə ustalıqla keçərdi ki, nə səsinin ahəngi dəyişər, nə də yorğunluğu hiss olunardı. Bu xüsusiyyət onu dinləyənlərin yaddaşında ustad sənətkar kimi saxlayıb. Xındı Məmməd yalnız ustad aşıq deyil, həm də gözəl şair idi. Onun şeirlərinin dili olduqca aydın, təmiz və səmimi idi. Könlündən gələn duyğular sazına da, sözünə də hopurdu. Ölçülü-biçili, sənətkarlıqla yazılmış şeirləri zaman keçsə də dəyərini itirmir, sözün ən uca məqamında yaşayır. Ustad aşıq, divani, təcnis, qoşma, gəraylı, müxəmməs kimi aşıq poeziyasının müxtəlif janrlarında qələmini uğurla sınayıb. Onun cığalı təcnisləri də aşıq poeziyasının ən gözəl nümunələri sırasında yer alır. Bu baxımdan Ay Hayf rədifli cığalı təcnisi xüsusilə diqqət çəkən əsərlərindən sayılır.

Nəzər qıldım tənəzzülün işinə, mərd yerini namərd aldı, ay hayıf. Mən aşıqəm, ay hayıf, getdi oldu, ay hayıf. Getdi, daha qalmadı qədir bilən, ay hayıf. Qədir bilən, şirin gülən dostları fələk vurub ayrı saldı, ay hayıf.

Klasik musiki tariximiz. Adil Musaoğlu Bəbirov 15 fevral 1934-cü ildə Bakıda dünyaya gəlib. 1954-cü ildə musiqi texnikumunu bitirdikdən sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsinə qəbul olunub. Hələ tələbəlik illərində fortepiano üçün prelüdlər və variasiyalar, skripka üçün sonata, violonçel və fortepiano üçün pyeslər, romans və mahnılar yazaraq yaradıcılıq qabiliyyətini göstərir. Təhsillə yanaşı televiziya və radioda səs rejissoru, daha sonra isə musiqi verilişlərinin baş redaktoru vəzifəsində çalışıb. Sonralar bəstəkar Kanadaya köçüb. 1966-cı ildə Azərnəşrin nəşr etdiyi fortepiano sonatası bəstəkarın ilk tanınmış əsərlərindən hesab edilir. Bu əsərdə Azərbaycan milli musiqi intonasiyaları Avropa klasik musiqi ənənələri ilə birləşdirilmiş, müəllifin özünə məxsus musiqi dili və yeni üslubu formalaşıb. Sonata uzun illər pianoçuların repertuarında yer alıb. Sonradan müəllif tərəfindən simfonikləşdirilərək partitura şəklinə salınıb. 1968-ci ildə onun fortepiano ilə ifa üçün nəzərdə tutulan 4 mahnısı nəşr edilib. Mən anayam mahnısı Fikrət Qocanın sözlərinə yazılan lirik əsərdir və zəngin harmoniyası ilə seçilir. İlk addımlar mahnısında şüşlər və seyqahlarından istifadə olunub. Vals ritmində yazılan yollar, daha sonra xoşbəxt olsunlar mahnısı isə seyqahla adının xüsusiyyətlərini əks etdirib. Adil Bəbirov vokal imkanlarını yaxşı bildiyinə görə mahnılarında melodik axıcılığa və milli melizmlərə xüsusi yer verib. 1975-ci ildə Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri adlı fortepiano məcmuəsinə onun iki əsəri daxil edilib. Prelud Skerço əsəri pianoçular arasında geniş yayılıb və lirik balet musiqisini xatırladan xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkib. 1980-ci ildə estrada üçün yazdığı bir hissəli konsert pyesi də maraqlı əsərlərindən biri olub. Bəstəkar pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olaraq Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun musiqi kafedrasında alətşünaslıq dərsləri aparıb. O, Oxutar, Sevinç, Azərbaycan İpəyi, Pəncə Qulaq, Palas, Tikan, Bağda Rahat Yer, Sağ Ol Dostum,

0: Büyük anda sadiqik, ekskursiya, yurd yeri, cumhuriyet generalları ve bağ yerinde kimi filmlere musiqi bəstəliyib. Adil Bəbirovun mahnıları Azərbaycan musiqisində xüsusi yer tutur. Bilirsən özün, oyan, taleyim olar, görüşə gəl, çiçək açar ömrümüz, ana laylası, incitmə məni, el üçün, özünlə apar, ceyran baxışlı yar, bənövşə, salam olsun, ey vətən, yurd yeri kimi mahnıları dinləyicilər tərəfindən sevilib. Bəstəkar ömrünün son illərini Kanada'nın Toronto şəhərində yaşayıb və 26 sentyabr 2021-ci ildə orada dünyasını dəyişib.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Quş dili xalçası haqqında. Qubanın bərəkətli torpaqları hər bahar yenidən nəfəs alır. Bu torpaqlarda yetişən almanın ətri sanki yalnız bağlara yox, insanların yaddaşına da hopur. Quba alması dadı, rəngi və ətri ilə necə seçilirsə, bu yurdun yaratdığı sənət nümunələri də özünə məxsusluğu ilə fərqlənir. Torpağın bərəkəti əllərə, əllər isə ilmələrə köçür. Beləcə xalça yaranır. Məhz bu zəngin coğrafiyanın ruhunu daşıyan qədim sənət nümunələrindən biri quş dili xalçasıdır. Azərbaycan xalçaçılığının Şirvan qrupu məktəbinə aid edilən bu xalçalar əsasən Quba və Şirvan bölgələrində toxunub. Onların adı xalçanın üzərində canlanan stilizə olunmuş quş fiqurlarından qaynaqlanır. Bu quşlar sadəcə naxış deyil, bir düşüncənin, bir inancın idmələrə çevrilmiş halıdır. Quş dili xalçasının dizaynında qırmızı, mavi və açıq qəhvəyi rənglər üstünlük təşkil edir. Qırmızı həyatın və enerjinin, mavi səmanın və əbədiyyətin, açıq qəhvəyi isə torpağın və sakitliyin rəmzidir. Bu rənglər bir-birini tamamlayaraq mürəkkəb, lakin ahəngdar bir kompozisiya yaradır. Xalçanın incə naxışları və dəqiqliklə qurulmuş ritmi onu həm dekorativ sənət nümunəsi, həm də dəyərli kolleksiya obyekti kimi ön plana çıxarır. Zili quşu anlayışı isə bu xalçaların fəlsəfəsini daha dərindən anlamağa imkan verir. Quşlar qədimdən insan təxəyyülündə azadlığın, ruhun və ilahi aləmlə əlaqənin rəmzi olub. Uçmaq qabiliyyətinə sahib bu qanadlı varlıqlar bəzən insan ruhunun daşıyıcısı, bəzən də onun arzularının təcəssümü kimi qəbul edilib. Elə buna görə də xalçaçılıq sənətində quş obrazı geniş yer tutur. Quş dili xalçalarında tez-tez rast gəlinən tovuz quşu təsviri xüsusi məna daşıyır. Bu obraz zili növ xalçalarından götürülərək daha da zənginləşdirilib. Xalq inanclarına görə quşlar həyat və əbədiyyəti bildirən su elementi ilə bağlıdır. Tovuz quşu isə toxunma xalçalarda ölməzliyin, davamlılığın və mənəvi zənginliyin rəmzi sayılır. Beləliklə, quş dili xalçası təkcə ilmə və ipdən toxunmuş bir məmulat deyil. O, Qubanın bərəkətli torpaqlarından doğan, Şirvanın estetik düşüncəsi ilə formalaşan, quşların dili ilə həyat, bolluq və xoşbəxtlik haqqında danışan canlı bir sənət yaddaşıdır.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Köhnə Bakı.
2: Tarih danışır.
1: Tarih danışır.
2: Bir vaxtlar bu şəhərin küçələrində atların nalları döynər, qala divarları içində bazarların səsi eşidilərdi. Hər daşında bir tarix, hər məhəlləsində bir nağıl yaşayan şəhər. Bu, köhnə Bakıdır. Bakı nəinki Azərbaycanın, həmçinin bütün Qafqazın qəlbi sayılırdı. Bura bir vaxtlar Şərqin Parisi adlanırdı. Fars mənşəli bad, külək və kubə, yəni zərbə sözlərindən yaranan Bakı, küləklər şəhəri deməkdir. Və siz keçmiş Bakının havasını bir anlıq hiss eləməyə hazırsınızmı? O zamanlar köhnə Bakı İçəri şəhər və Bayır şəhər adlanaraq iki hissəyə bölünürdü. Hər şey buradaydı. Bazar, əsnaf, məscidlər, Rus kilsəsi, əsgəri kazarma belə. Vaxtı ilə bu daş hasarlar şəhəri yalnız qurudan deyil, dəniz tərəfdən də qoruyurdu. İçəri şəhərdə hazırda 5 darvaza olsa da, keçmişdə bu 4 darvaza idi. Birincisi Qoşa Qala qapısı idi. Sovet dövrünün tanınmış generalı Sisyanov Azərbaycanı istila edən vaxt həmin bu darvazadan Bakıya daxil olmaq istəyirdi. Amma Bakı xanının tapşırığı ilə elə bu darvazanın qabağında da öldürülmüşdü. Burada Bayır şəhər adlanan yer də var idi. Bakılılar heç biri buradan ev almaq istəmədi.

0: Buna görə də içəri şəhərlilər bayır şəhərlilərə həqarətlə ayaq yalın bayır şəhərlilər deyirdilər. İçəri şəhərdə Cümə məscidi qabağında başlayıb Qız qalasına dək uzanan dükanlar var idi. Məhz bu hissəyə yuxarı bazar deyirdilər. Baqqal, dərzi, papaqçılar da buradaydı. İçəri şəhərdə 9 məhəllə, hər məhəllənin isə öz mollası var idi. Maraqlısı ondaydı ki, burada küçələrə məscid adları verilmişdi. Şah məscidi məhəlləsi, Qasım bəy məscidi məhəlləsi və Məhəmmədyar məhəlləsi İçəri şəhərin ən qədim məhəllələrindən idi. Bir çətinliyi də var idi Bakının. Şirin su əsas problem idi. Aktyor, yazıcı, xanəndə, səhnəmizin məcnunu Hüseyn Qulu Sarabski Köhnə Bakı əsərində öz xatirələrindən yazarkən bu haqda belə deyirdi.
1: Cəmaat içməli sudan əziyyət çəkirdi. Şəhərdə qazılan quyulardan kəhriz üsulu ilə su çıxarılırdı. Bir adam var idi, onu heç vaxt unutmaram. Bütün içəri şəhər ona minnətdar idi. Onun adı Cümrü Ağamalı idi. Bu adam köhnə bakılılar üçün olduqca dəyərli idi. Kiçik boylu, zirey, qarabəniz biri idi. Peşəsi, ailəsi, evi yox idi. Hamının işini görür, quş üçün odun yığardı. Bəzən su borularında çətinliklər olurdu. O an Ağamalı əlinə fənər işığı alar, borunun yanına düşər, bütün problemləri aradan qaldırardı. Onun bu işinə görə cəmaat onu çox sevərdi. Öldükdən sonra ona Həzər peşə kəmməyə, yəni mayası yox, peşəsi çox deyirdilər.

Bakı həm də inancların şəhəri idi. Burada məscidlərin minarələrindən azan səslənər, kilsələrdə zənglər çalınardı. Məhəmmədiyyə məscidi, Cümə məscidi, Təzəfir məscidi var idi. Hələ Nikolay kilsəsi, Aleksandr Nevski kilsəsi və Donanma kilsəsinin əzəmətli duruşundan danışmaqla yetməz. Zərdüşt atəşgahının odları hələ də sönməmişdi. Şəhər sanki şəhər deyil, elə bil lap mozaika idi.

her pirin ocağın bir kəraməti var idi. Qorxudan xəstələnəni Maştağa kəndindəki çıldaq birinə, sarılıq tutanları Novxalı kəndindəki ağdaş birinə, əl ayağı yel tutan xəstəni isə qala kəndindəki ocağa aparardılar. Buzovnada dəniz kənarında əli ayağı deyilən yer də var idi. İrandan gəlmiş səyyahın biri yay vaxtı qaya üstündə yatırdı. Durub gedərkən orada bir ayaq ləpiri görür. Yuxuda olanda Həzrət Əlinin oradan keçdiyini görür. Bu ayaq izləri ona aiddi, deyir. Elə o vaxtdan kənd əhalisi bu yeri Əli ayağı adlandırır.

Bakı'nın cenubunda Bibi Heybet adlanan yer de var idi. Bakılılar bu yeri 40 kızlar adlandırır. Efsaneye göre orada 40 kız qeyb olur. Onlar her zaman ağlayır, bütün ah naleleri Bakı'ya yayılırdı. Qayalar arasından sızılan damlalar da onların gözyaşlarıydı. Şehir kenarında Pirvənəzli deyilən dik bir daş var idi. Vaxtıyla kadınlar cümə günleri hoş bahar havasında buranı ziyaret edib gəzərdilər. Pirvənəzlidə ciğer kebabı bişirmək də adət halı almışdı. Köhnə Bakı zamanın tozlu səhifələrindən yaranan hekayələr kimidir. Hər küncündə unudulmuş xatirələr var. Əsil qədim Bakı, köhnə Bakı elə içəri şəhərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivini, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsib olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.
0: Azərbaycan Radiosu, əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

Qapşədə Bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşə Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 kudet və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bidə. Sıvıçı mübəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, quş bədənən.

Ayzə Məsəkəsin Umruj Başmə, Ədəbi Nümunan, Poeziya, Sətrunkü, Kaliqlani, Təqdim Bakamın. Çəmə bandun. İyəndi sən barzə, düzə, bənə şöni çəmə bandun. Dun kandülə, kandümüzə, həmə şöni çəmə bandun. Çı babaki qalan üyə, qiləbinə qaləsəyə, bərləbürə çan hübəyə, çəyni şöni çəmə bandun. Honi buddan başlı çəşun, bəçəy asi ərəsni şun, ışlı tunu ha bubutun, behişt vone çəmə bandun. Va ışlı çaya kələğəy, kavya vişə ışlı şəy, duvna vili poy bın çayı, rüy kaşune çəmə bandun. Tı pəvəndiş əvasurun, var da bəti kavya nişun, bəşli vəyü umakijun, handa mahni çəmə bandun. Az zəmin ki, çəmə hesi, dasaxune bəmə vəsi, çaya külün, həmiyə dasi, çavun cune çəmə bandun. Toluşa məhul, toluşa məhul, haxosa vətən, ışdı ümrükü və sorun şıdan, üjnən zındənin və kasuntini, ışdı davlati, ışdı heseni, Dılba çimanunun ıştı vanaşun, kamay kuyan ruhun ay yola bişun, axosa buxçun məhbübə bulun, ayu handi dayun haruj bulbulun, ıştı bastununan havza zımsuni, bapuri baş hiçni varaydani, ıştı biyadun əmi və boğun, hacira burzun varda ıştı tük, ayu kukarda həmə yolu rük. Işte cü uvun bənəy almusin, moy mivi ki jön bə dünyo vəsin, ışte kapşanın pürün davuli, də şuna püpü verdi bılbili, zımsun umedə rangina batun, batı rəsiyədə vittən sıbatun, emedən ışte çimənun adə, mırduvun tükun kapşanun adə. Ava Bənə sipiyə xunça çidəş Çəmə bandun sədə ava Kavyun qətəqəv bəhavu Bavun sığış oda ava Oxşı da bə pamba şələ

Yola Uqardamuni müasir şəhər İğanda modeli. Əziz əməsəkasın, Yola Uqardamun proqramı çərçivədə vurar Rusiya və Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda di konsepsiya işğalik və uzuz baz zəminin bərpa əsas istiqamətinin də qılanı təkin hərəkət kardı da. Am diakardı müasir şəhər İğanda prinsipun pəmanda da rəqamsal infrastrukturu UFB, KVI iyən bərpa və enerji mənbun tətbiq, ekoloji mandı iyən insanın ruhat jimunu təminkarda müasir jimun karda məkanın UFB nəzədə qatıda. Konsepsiya İmicikara Zəngilan rayonu də uğuru tətbiq karda və Asat Qarabağ iyən şərgi Zəngəzuri Tujadan UFB və Cugla şəhər iyən qasabana da hüvüş çiklədə vura Rusiya bedə. Tuja İğanda və Jimun Karda Məntoğana da Ağılmanda İdarə Karda Sistemun, müasir kommunal infrastruktur, piyada peşə küçün, ictimai nəqliyyəti şəbəkə, ekoloji standartın uyğun həllun əsas prioritetun arada. Bayot danudam ki, Azərbaycanı BMT çərçivədə vura Rusiya və Vuf Senzə Ölünyo şəhər İğanda forumu kasubəti kardı, ölkə şəhər İğanda iyən bərpa sahədə qazanç karda təcrübə, beynəlxalq səviyyədə təqdim bir imkanış binun karda. Forum işğalik və uzud və zəminunlə də vura Rusiya və Tujadan Ufaya kardı lahiyyə, müasir şəhər İğanda diyə kardı pəməndi, nüşun da platforma təkin qiymət dəbidə. Qarabağ iyən şərgi Zəngəzura da barda və bərpa kun, Əsas xüsusiyyətinə də qılani çavun Azərbaycanın işlə maliyyə resursunun hüsubu vura Rusiniyə. Kama müddətə də dərciniyə və jimun karda məntuğun vura da müasir tojar şəhərin iğandı ölkə bərpa potensiyalı iyən iqtisadi imkanın nişundu da. Umruş, Şuşa, Ağdam, Xankəndi, Cüqla, Jimun Karda, Məntoğana da vura Rusiya və layihən, Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda di konsepsiya praktiki tətbiqi nişundu da. Xüsusən Ağdamı da müasir şəhər İğanda standartın uyğun, Tuja Jimun Karda mühiti UFB, işğalı kübəna tamuman dərciniyə və şəhəri kama müddət edə Tujadan binu kardı, nimunə təkin bənamun hisub kardı. Tujadan ufaya kardı prosesədə müasir texnologiyan ivrədə milli memorati ənənan müdafiə xüsusi vuraqatıdə. Şuşa Ağdam Cüqla şəhərinə də vura Rusiya və layihən milli memorati irsi müasir şəhər İğanda prinsipun ufaya kardı qura inkişaf konsepsiya və müyunan rudə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xəşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, ji dəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda 1075 MHz, bınavi Radio Aznıqqıt İnter, Udrupela Radio İntiya sayta internetə zindi www.nıqqıt.az rumal kirini. Hundukarın, bınav nişana elektron, radioint@aztv.az mərrə binibisin.

0: گیشتنی گنم بلند بونی جکنده که دن دوکتی هات دکت ده زویه چی دخار دخار یدن پیپس دکر زوی پوچ دکر او دیچو سالاکی هر سی برا بریاردان که وی دوی بگیرن اوی سرژیکن سالا دن جاردن زویه خودکیم گنم گنمی غندگی ها او بلند به هر سی برا خودن آوه گنم دا ودشیرن اولو بنده هاتونا دوی دمینن پیشتی قدر اکی دوی دی او ددن آوه گنم هر سی برا رادبن دوی دگیرن اوی دبن مالی بران دیا خواه به تفدیرا خواه دیهسینن او قصد پال جیران آران وی راد بیشن دای امی تا بکیم بوک دید بی دلاو لو اس پیر بومه نا دای نا تو هی جیوانی راد بین کنجیم بوکان لدیا خواه دکن وی لدوی سیار دکن فتلک دودا دگرینن شربک اک شاکر جی جبون آوی ارده دخن او دشکنن پاش دوی سرژی دکن دمک درباز دبه خدیه دوی راد به دکبه ناوی گندان لدوه خدیگر را خدیه دوی پر دچه هندک دچه راست گره بیره برخوان دی او جوی دپرسه براکو بره نها دوه کمی ونده بو ما گلو تا او ندید دیه برخوان خجی قصدی شاش گر گد بخوادی از کارو برخوان خواه باشدی جرینم خدیه دوی دیسا دپرسی حیران گلو تا دوه من ندید دیه بخواده کسنی کاروه که من کار او برخان بیچیرینه خوادیه دعوی یک جار آجز دبه بجار از سیاه دبیشه حیران قشمریان نکه گلو تا دوام ندید دیه برخان دیسا گل دکا وره بینه بی جمین بیتر کی دکاره کاروانیه او برخوانیه بکه
1: Halk Radyo 85
2: Bu güzel bayramlar arefesinde ben samimi kalpten Beynalxalq Radyo'nun kolektivini, Respublika Radyosu'nun kolektivini bu güzel yübileyler münasebetiyle tebrik ederim. Bizim hem Respublika Radyosu'nun hem Beynalxalq Radyosu'nun kolektivine bol bol sevinç, can sağlığı ve yaradıcılık uğurları arzuluyorum. Koy onların yaradıcılık imkanları tükenmesin. Onlar yeni rengarenk, maraqlı verilişler hazırlasınlar ve radyo dinleyicilerini sevindirsinler. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radyonun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib, veteranlarımızı radyoda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da, əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməz.
3: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

رادیو گفتاری نیزا چه وقت هندزانن ام کنجی که برنامه ما ویتادا دومینن ام جی کنجی که فرهنگو که میه ای رو دم دم او کنجی که که ام بنیرین چی تی سرزاره ما گوتن جمه بیستن جمه قلم کلم قرف زرافات قرفی یومورست قرفوک Absurd. Kavimin olmak, emele gelmek. Kulüphandın, çevirmek. Ragihandın, beyan etmek. Ragihner, rabite. Raman, ideya, fikir. Ramin, fikirleşmek. Rapeşi, gören. Rapeşkirin. Nəzərdən keçirmək, rapor, hesab vermək, rast, düz, sağ, rast qışq, orijinal, rasti, dürüstlük, ravakrin, izah etmək, rəms, simvol, rəvş, hal, vəziyyət, rəvşənbir, ziyalı, rəvşənbiri, zəka, rəxnə, tənqid, Rəxnəqir, tənqidçi Rə, yol Rəbaz, üsul Rəçik, marşrut Rəgəz, rezik Xətkeş Rəz, cərgə, sıra Rəzman, qramatika Rojnama, qəzet Rojnamavan, jurnalist Rojnamavani, jurnalistika Romantik, romantizm, romantika, ronahi, işık, işıklı, ronakbir, intellekt, ru, yüz, rupel, sehfe, sergotar, sernivisar, başlık, sernivisar, müellif, serlihenk, kahraman, sırışt, tabiat, sırıştı, tabii, Srut, ekstremal, stran, mahnı, strambej, müğənni, strin, uxmaq, sadik, əyləncə, şadiki, əylənmək, şanu, teatr, şagird, şagird, şanugar, aktyor, şanunivis, dramaturg, şanunivisi, dramaturgiya, şəvi, stil, Şəvaz, üslub, şıqıl, forma, şirovakrin, izah etmək, təsir, təsvirdan, lövhə, təvqər, hərəkət, tekli, əlaqə, tıqa, istək, tınaz, satira, tınaziyar, Naziyar, satirik Və beş, izah etmək Və qotdun, aşkar etmək Vin, iradə Vətə, məna Vəşan, nəşir Vəşandın, nəşir etmək Vəşandı, nəşir edildi Vəşənvan, vəşənqər, nəşir edən Vəşənxana, nəşriyat, nəşrivi Vəcə, ədəbiyyat Vəcə ya pişəyi Peşəkar ədəbiyyat Vecaya Spehi, gözəl mətin Vecayi Ədəbi Vecnası, ədəbiyyat şunaslıq Vənə, şəkil Vuşi, beləki Xəlat, hədiyə Xəlati, vecayi Ədəbi, hədiyə Xəm, qəm, qüssə Xəmbar, qəmli Xəmqin Qəmqin Xəvn, yuxu Xəvnistan, xəyalpərəst

Xəyal, xəyali, xəyali. Xəndə, bilən, oxuyan. Xəndə, ixtisaslı. Xəndəkar, şagird. Xəndəvan, tələbə. Xəndəvər, oxucu. Xəndin, oxumaq. Xəza, təbiət. Xəzai, təbii. Yekbeci, monolog. Zarav, ləhçə. Zman, dil. Zmanı, dilçilik. Zmannas, dilçi. Zmannası, dilşünaslıdır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar

0: ağaçlar iki kat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı.
1: 2026-cı ildə Azərbaycan Radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir.
0: Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar.
1: Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasının

0: çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bir günə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun

Mənər gəlir ki, dünyada bütün gözəl sevgi şiirləri yalnız sənin üçün yazılıb. Sanki bütün şairlər səni tanıyır və mənim sənə olan sevgimi bilir. Həyatımda qazandığım ən gözəl mükafatım, yaxşı ki, mənimsən. Yaxşı ki, mənimsən və yaxşı ki, gəlmisən.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçiriliblər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli sürüblər və cənab Prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə, dilimizdə gözəl danışmağa çağırıram, dilimizi qorumaq, milli kimliyimizi qorumaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Sağlıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan bugün. Rəqəmsal inkişaf xəritəsi. Bu ilin fevral ayında Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin yeni rəqəmsal inkişaf strategiyasına həsr olunan müşavirə keçirildi. Görüşdə verilən tapşırıqlara əsasən rəqəmsal inkişaf üzrə fəaliyyət planı təsdiq olundu. Qarşıya qoyulan 3 illik öhdəliklərdə nələr diqqət mərkəzində saxlanılacaq? Fəaliyyət planında ilk sırada yer alan əsas göstəricilərdən biri vahid yanaşma mexanizminin formalaşdırılması idi. Əlbəttə ki, burada yalnız texnologiyaların tətbiqi əsas məsələ deyil. Yeni yol xəritəsi ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Yeni müasir innovasiya sisteminin formalaşdırılması və yerli xarici investorların ölkəyə cəlb olması da planda yer alır. Bu məsələdə yerli startaplara dəstək göstərilməsi və daha səmərəli dövlət idarə etmə sisteminin yaradılması da qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında süni intellektin inkişafı, yeni çağırışlar və yeni imkanlarla bağlı müzakirələr gələcək istiqamətləri müəyyənləşdirdi.
2: Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bugünün əsas inkişaf amilidir. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. Sir deyil ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, eyni zamanda yeni təhlükələr yaradır. Biz yeni çağırışlara, xüsusilə kiber təhlükəsizliyi və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində olan yaranan risklərə hazır olmalıyıq.
1: Azərbaycanın rəqəmsal inkişafı və süni intellekt sahəsində regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilməsi əsas məqsədlərdən biridir. Bugün ölkəmizdə əsasən bu istiqamətdə ardıcıl, uğurlu modellər hazırlanır. Proses zamanı müasir qanunvericilik bazasının formalaşdırılması, rəqəmsal ekosistemin inkişafı və tənzimləməsi də mühüm vəzifələrdən biridir. Çünki burada hüququn müəyyən edilməsi, təminatı, maliyyələşdirilməsi, yeni ideyalara dəstək və kiber təhlükəsizlik sahəsində tənzimləmə də mühüm və vacib addımlardan biridir. Azərbaycan bugün. Turizm imkanları.

0: yanaşılmalı, onu qorumalı və mədəni müxtəlifliyə açıq münasibət sərgilənməlidir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, turizm iqlim dəyişikliklərinin təsirinə məruz qalan həssas sahələrdən biridir. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin fonunda temperaturun dəyişməsi, su ehtiyatlarının azalması, ekstremal təbiət hadisələri və ekosistemlərin deqradasiyası bir sıra turizm ölkələrinə təsir göstərir. Bu səbəbdən dünya üzrə turizmin gələcəyi sağlam ətraf mühitdən, qorunan təbii sərvətlərdən və dayanıqlı inkişaf prinsiplərindən asılıdır. Milli Məclisin komitə sədri Musa Quliyev ölkəmizdə turizmin inkişafı ilə bağlı çıxışında bildirir ki, bu sahədə aparılan ardıcıl işlər uğurlu perspektivlər vəd edir.
1: Turizm təxminən 50-dən çox sahəni birləşdirir. Buna görə də turizm inkişaf etdikcə məşğulluq artır, kiçik və orta biznes genişlənir, regionlar dirçəlir, dövlətin gəlirləri yüksəlir.
0: Ölkəmiz zəngin mədəni irsə, müxtəlif təbii landşaftlara və böyük turizm potensialına malikdir. Bütün bunlara baxmayaraq, qlobal turizm sənayesinin aparıcı nümayəndələri və innovasiya liderləri bildirirlər ki, iqlim dəyişiklikləri resursların tükənmə riskini artırır. Bu baxımdan turizm sahəsi

0: tecit edilmelidir.
1: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşık kimi danışır?

Borçalı aşık mühitinin tanınmış ustalarından biri de Xındı Məmməd hesab olunur. O təkcə sazı ustalıqla çalmağı ilə deyil, məclislərdə dastan danışmaq məharəti ilə də yadda qalıb. Deyirlər ki, Xındı Məmmədin iştirak elədiyi məclislər çox vaxt gecədən səhərə qədər davam edərdi. Onun sənəti ilə yanaşı, hazır cavablığı və qaravəlli bilməsi də Borçalı cəmaatının yaddaşında dərin iz buraxıb. Rəvayət edirlər ki, Xındı Məmməd oxuyanda bir havacatdan digərinə elə ustalıqla keçərdi ki, nə səsinin ahəngi dəyişər, nə də yorğunluğu hiss olunardı. Bu xüsusiyyət onu dinləyənlərin yaddaşında ustad sənətkar kimi saxlayıb. Xındı Məmməd yalnız ustad aşıq deyil, həm də gözəl şair idi. Onun şeirlərinin dili olduqca aydın, təmiz və səmimi idi. Könlündən gələn duyğular sazına da, sözünə də hopurdu. Ölçülü biçili, sənətkarlıqla yazılmış şeirləri zaman keçsə də dəyərini itirmir, sözün ən uca məqamında yaşayır. Ustad aşıq, divani, təcnis, qoşma, gəraylı, müxəmməs kimi aşıq poeziyasının müxtəlif janrlarında qələmini uğurla sınayıb. Onun cığalı təcnisləri də aşıq poeziyasının ən gözəl nümunələri sırasında yer alır. Bu baxımdan Ay Hayf rədifli cığalı təcnisi xüsusilə diqqət çəkən əsərlərindən sayılır.

0: Klasik musiki tariximiz. Adil Musaoğlu Bəbirov 15 fevral 1934-cü ildə Bakıda dünyaya gəlib. 1954-cü ildə musiqi texnikumunu bitirdikdən sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsinə qəbul olunub. Hələ tələbəlik illərində fortepiano üçün prelüdlər və variasiyalar, skripka üçün sanata, violonçel və fortepiano üçün pyeslər, romans və mahnılar yazaraq yaradıcılıq qabiliyyətini göstərir. Təhsillə yanaşı televiziya və radioda səs rejissoru, daha sonra isə musiqi verilişlərinin baş redaktoru vəzifəsində çalışıb. Sonralar bəstəkar Kanadaya köçüb. 1966-cı ildə Azərnəşrin nəşr etdiyi fortepiano sanatası bəstəkarın ilk tanınmış əsərlərindən hesab edilir. Bu əsərdə Azərbaycan milli musiqi intonasiyaları Avropa klasik musiqi ənənələri ilə birləşdirilmiş, müəllifin özünə məxsus musiqi dili və yeni üslubu formalaşıb. Sanata uzun illər pianoçuların repertuarında yer alıb. Sonradan müəllif tərəfindən simfonikləşdirilərək partitura şəklinə salınıb. 1968-ci ildə onun fortepiano ilə ifa üçün nəzərdə tutulan 4 mahnısı nəşr edilib. Mən anayam mahnısı Fikrət Qocanın sözlərinə yazılan lirik əsərdir və zəngin harmoniyası ilə seçilir. İlk addımlar mahnısında şüşlər və seyqahlarından istifadə olunub. Vals ritmində yazılan yollar, daha sonra Xoşbəxt Olsunlar mahnısı isə seyqahladının xüsusiyyətlərini əks etdirib. Adil Bəbirov vokal imkanlarını yaxşı bildiyinə görə mahnılarında melodik axıcılığa və milli melizmlərə xüsusi yer verib. 1975-ci ildə Azərbaycan bəstəkarlarının piyesləri adlı fortepiano məcmuəsinə onun iki əsəri daxil edilib. Prelude Scherzo əsəri pianoçular arasında geniş yayılıb və lirik balet musiqisini xatırladan xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkib. 1980-ci ildə estrada üçün yazdığı bir hissəli konsert piyesi də maraqlı əsərlərindən biri olub. Bəstəkar pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olaraq Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun musiqi kafedrasında alətşünaslıq dərsləri aparıb. O, Oxutar, Sevinç, Azərbaycan İpəyi, Pəncə Qulaq, Palas, Tikan, Bağda Rahat Yer, Sağ Ol Dostum, Böyük Anda Sadiqik, Ekskursiya, Yurd Yeri, Cumhuriyyət Generalları və Bağ Yerində kimi filmlərə musiqi bəstələyib. Adil Bəbirovun mahnıları Azərbaycan musiqisində xüsusi yer tutur. Bilirsən özün, oyan, taleyim olar, görüşə gəl, çiçək açar ömrümüz, ana laylası, incitmə məni, el üçün, özünlə apar, ceyran baxışlı yar, bənövşə, salam olsun, ey vətən, yurd yeri kimi mahnıları dinləyicilər tərəfindən sevilib. Bəstəkar ömrünün son illərini Kanadanın Toronto şəhərində yaşayıb və 26 sentyabr 2021-ci ildə orada dünyasını dəyişib.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Kuş zili kalçası hakkında. Qubanın bərəkətli torpaqları hər bahar yenidən nəfəs alır. Bu torpaqlarda yetişən almanın ətri sanki yalnız bağlara yox, insanların yaddaşına da hopur. Quba alması dadı, rəngi və ətri ilə necə seçilirsə, bu yurdun yaratdığı sənət nümunələri də özünə məxsusluğu ilə fərqlənir. Torpağın bərəkəti əllərə, əllər isə ilmələrə köçür. Beləcə xalça yaranır. Məhz bu zəngin coğrafiyanın ruhunu daşıyan qədim sənət nümunələrindən biri quş zili xalçasıdır. Azərbaycan xalçası

xalçaçılığının Şirvan qrupu məktəbinə aid edilən bu xalçalar əsasən Quba və Şirvan bölgələrində toxunub. Onların adı xalçanın üzərində canlanan stilizə olunmuş quş fiqurlarından qaynaqlanır. Bu quşlar sadəcə naxış deyil, bir düşüncənin, bir inancın idmələrə çevrilmiş halıdır. Quş stili xalçasının dizaynında qırmızı, mavi və açıq qəhvəyi rənglər üstünlük təşkil edir. Qırmızı həyatın və enerjinin, mavi səmanın və əbədiyyətin, açıq qəhvəyi isə torpağın və sakitliyin rəmzidir. Bu rənglər bir-birini tamamlayaraq mürəkkəb, lakin ahəngdar bir kompozisiya yaradır. Xalçanın incə naxışları və dəqiqliklə qurulmuş ritmi onu həm dekorativ sənət nümunəsi, həm də dəyərli kolleksiya obyekti kimi ön plana çıxarır. Zili quşu anlayışı isə bu xalçaların fəlsəfəsini daha dərindən anlamağa imkan verir. Quşlar qədimdən insan təxəyyülündə azadlığın, ruhun və ilahi aləmlə əlaqənin rəmzi olub. Uçmaq qabiliyyətinə sahib bu qanadlı varlıqlar bəzən insan ruhunun daşıyıcısı, bəzən də onun arzularının təcəssümü kimi qəbul edilib. Elə buna görə də xalçaçılıq sənətində quş obrazı geniş yer tutur. Quş stili xalçalarında tez-tez rast gəlinən tovuz quşu təsviri xüsusi məna daşıyır. Bu obraz zili növ xalçalarından götürülərək daha da zənginləşdirilib. Xalq inanclarına görə quşlar həyat və əbədiyyəti bildirən su elementi ilə bağlıdır. Tovuz quşu isə toxunma xalçalarda ölməzliyin, davamlılığın və mənəvi zənginliyin rəmzi sayılır. Beləliklə, quş stili xalçası təkcə ilmə və ipdən toxunmuş bir məmulat deyil. O, Qubanın bərəkətli torpaqlarından doğan, Şirvanın estetik düşüncəsi ilə formalaşan, quşların dili ilə həyat, bolluq və xoşbəxtlik haqqında danışan canlı bir sənət yaddaşıdır.

0: Tarih danışır.
1: Tarih danışır.
0: Bir vaxtlar bu şəhərin küçələrində atların nalları döyünər, qalı divarları içində bazarların səsi eşidilərdi. Hər daşında bir tarix, hər məhəlləsində bir nağıl yaşayan şəhər. Bu, köhnə Bakıdır. Bakı nəinki Azərbaycanın, həmçinin bütün Qafqazın qəlbi sayılırdı. Bura bir vaxtlar Şərqin Parisi adlanırdı. Fars mənşəli bad, külək və kubə, yəni zərbə sözlərindən yaranan Bakı, küləklər şəhəri deməkdir. Və siz keçmiş Bakının havasını bir anlıq hiss eləməyə hazırsınızmı? O zamanlar köhnə Bakı İçəri şəhər və Bayır şəhər adlanaraq iki hissəyə bölünürdü. Hər şey buradaydı. Bazar, əsnaf, məscidlər, Rus kilsəsi, əsgəri kazarma belə. Vaxtilə bu daş hasarlar şəhəri yalnız qurudan deyil, dəniz tərəfdən də qoruyurdu. İçəri şəhərdə hazırda 5 darvaza olsa da, keçmişdə bu 4 darvaza idi. Birincisi Qoşa Qala qapısı idi. Sovet dövrünün tanınmış generalı Sisyanov Azərbaycanı istila edən vaxt həmin bu darvazadan Bakıya daxil olmaq istəyirdi. Amma Bakı xanının tapşırığı ilə elə bu darvazanın qabağında da öldürülmüşdü. Burada Bayır şəhər adlanan yer də var idi. Bakılılar heç biri buradan ev almaq istəmirdi. Buna görə də içəri şəhərlilər Bayır şəhərlilərə həqarətlə ayaqyalın Bayır şəhərlilər deyirdilər. İçəri şəhərdə Cümə məscidi qabağında başlayıb Qız qalasına dək uzanan dükanlar var idi. Məhz bu hissəyə yuxarı bazar deyirdilər. Baqqal, dərzi, papaqçılar da buradaydı. İçəri şəhərdə 9 məhəllə, hər məhəllənin isə öz mollası var idi. Maraqlısı ondaydı ki, burada küçələrə məscid adları verilmişdi. Şah məscidi məhəlləsi, Qasım bəy məscidi məhəlləsi və Məhəmmədyar məhəlləsi içəri şəhərin ən qədim məhəllələrindən idi. Bir çətinliyi də var idi Bakının. Şirin su əsas problem idi. Aktyor, yazıcı, xanəndə, səhnəmizin məcnunu Hüseyin Qulu Sarabski Köhnə Bakı əsərində öz xatirələrindən yazarkən bu haqda belə deyirdi.
2: Camaat içməli sudan əziyyət çəkirdi. Şəhərdə qazılan quyulardan kəhriz üsulu ilə su çıxarılırdı. Bir adam var idi, onu heç vaxt unutmaram. Bütün içəri şəhər ona minnətdar idi. Onun adı Zümrü Ağamalı idi. Bu adam köhnə Bakılılar üçün olduqca dəyərli idi. Kiçik boylu, zirey, qarabəniz biri idi. Peşəsi, ailəsi, evi yox idi. Hamının işini görür, quşu üçün odun yığardı. Bəzən su borularında çətinliklər olurdu. Bu an Ağamalı əlinə fənər işığı alar, borunun yanına düşər, bütün problemləri aradan qaldırardı. Onun bu işinə görə cəmaat onu çox sevərdi. Öldükdən sonra ona Həzər peşə kəmməyə, yəni mayası yox, peşəsi çox deyirdilər.

Bakı həm də inancların şəhəri idi. Burada məscidlərin minarələrindən azan səslənər, kilsələrdə zənglər çalınardı. Məhəmmədiyyə məscidi, Cümə məscidi, Təzəfir məscidi var idi. Hələ Nikolay kilsəsi.

kilsəsi, Aleksandr Nevski kilsəsi və Donanma kilsəsinin əzəmətli duruşundan danışmaqla yetməz. Zərdüşt atəşgahının odları hələ də sönməmişdi. Şəhər sanki şəhər deyil, elə bil lap mozaika idi. Müxtəlif dinlər, mədəniyyətlər iç-içə eyni damın altında yaşayırdı. Bakının 38 kəndi var idi. Kənd camadı əkinçilik və bağçılıqla məşğul olardı. Balaxanı, Sabuncu və Ramanə əhalisi neft mədənlərində fəhləlik eləyirdi. Kəndlərdə pirlər, ocaqlar var idi. Hər pirin, ocağın bir kəraməti var idi. Qorxudan xəstələnəni Maştağa kəndindəki Çıldaq pirinə, sarılıq tutanları Novxanı kəndindəki Ağdaş pirinə, əl ayağı yel tutan xəstəni isə Qala kəndindəki ocağa aparardılar. Buzovnada dəniz kənarında əli ayağı deyilən yer də var idi. İrandan gəlmiş səyyahın biri yay vaxtı qaya üstündə yatırdı. Durub gedərkən orada bir ayaq ləpiri görür. Yuxuda olanda Həzrət Əlinin oradan keçdiyini görür. Bu ayaq izləri ona aiddi, deyir. Elə o vaxtdan kənd əhalisi bu yeri əli ayağı adlandırır.

Bakının cənubunda Bibi Heybət adlanan yer də var idi. Bakılılar bu yeri 40 qızlar adlandırır. Əfsanəyə görə orada 40 qız qeyb olur. Onlar hər zaman ağlayır, bütün ah nalələri Bakıya yayılırdı. Qayalar arasından sızılan damlalar da onların gözyaşlarıydı. Şəhər kənarında Pirvənəzli deyilən dik bir daş var idi. Vaxtilə qadınlar cümə günləri xoş bahar havasında buranı ziyarət eləyib gəzərdilər. Pirvənəzlidə ciyər kababı bişirmək də adət halı almışdı. Köhnə Bakı zamanın tozlu səhifələrindən yaranan hekayələr kimidir. Hər küncündə unudulmuş xatirələr var. Əsl qədim Bakı, köhnə Bakı elə içəri şəhərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımın. Doğma kollektivini, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizdən əskik olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı.

Qəbşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçi mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

Ayrıca Məsəkəsin Umruj Başmə, Ədəbi Nümunan, Poeziya, Sətrunkü, Kaliqlani, Təqdim Bakamon. Çəmə bandun. İyəndi sən, barzı, düzü, bənə, şöni, çəmə bandun. Dun kandülə, kandümüzü, həmə şöni, çəmə bandun. Çıbabaki, qalan, üyü, qiləbinə, qaləsəyi, bəlləbürü, çan hübəyi, çəyni şöni, çəmə bandun. Huni vuddan, başlı çəşun, bəçəy ası, ərəsni şun, ışlı tunu, ha buvutun, behişt vuni, çəmə bandun. Va ışlı saya kələğəyi, kavya vişə ışlı şəyi, duvna vili, poy bın çayı, rüy kaşuni, çəmə bandun. Tı pəvəndiş əvasurun, var da bəti kavya nişun, bəşli vəyü umakijun, handa mahni, çəmə bandun. Az zəmin ki, çəmə hesi, dasaxuni, bəmə vəsi, çaya külün, həmiyə dasi, çavun cuni, çəmə bandun. Toluşa məhul, toluşa məhul, haxosa vətən, ışdı ümrükü və sorunşıdan, üclən zındənin və kasuntini, ışdı davlati, ışdı hesini, Dılba çimanunun ıştı vanaşun, kamay kuyan ruhun ay yola bişun, axosa buxçun məhbübe bulun, ayu handi dayun haruj bulbulun. Işdı bastununan havza zımsuni, bapuri baş hiçni varaydani, ışdı biyadun əmi ve boğun, hacira burzun varda ışdı tük, ayu kukarda hama yolu rük. Işdı cü uvun, bənəy əlmusin, moy mivi ki jön, bə dünyo vəsin. Işdı kapşanın pürün davuli, də şuna püpü verdi bılbili, zımsun umedə rangina batun, batı rəsni də vittən sıbatun, emedən ışdı çimənun adə, mırduvun tükun kapşanun adə. Ava Bana sipiye hunça çidaş Çemə bandun sada ava Kavyun gətəqav bəhavu Bavun sığı şoda ava Oxşu da bə pamba şələ Çağun bədə pəsə gələ Mul lıştasa ıştabala

Yola uqardamın müasir şəhər iğanda modeli. Əziz əməkdaşlar, yola uqardamın proqramı çərçivədə vurar Rusiya və Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda D konsepsiya işğalı və uzuz baz zəminin bərpa əsas istiqamətində qılanı təkin hərəkət kardıda. Am diakardı müasir şəhər iğanda prinsipon pemanda da rəqəmsal infrastrukturu UFB, KVI iyən bərpa və enerji mənbon tətbiq, ekoloji mande iyən insanın ruhat jimunu təmin karda müasir jimun karda məkanon UFB nəzədə qatıda. Konsepsiya imici qara Zəngilan rayonu də uğuru tətbiq karda və Asat Qarabağ iyən şərgi Zəngəzuri Tujadan UFB və Cugla şəhər iyən qasabona da övüş çiklədə vura Rusiya bedə. Tuja İğanda və Jimun Karda Məntoğana da Ağılmanda İdarə Karda Sistemun, müasir kommunal infrastruktur, piyada peşə küçün, ictimai nəqliyyəti şəbəkə, ekoloji standartın uyğun həllun əsas prioritetun arada. Bayot danudam ki, Azərbaycanı BMT çərçivədə vura Rusiya və Vuf Senzə Bölünyo Şəhər İğanda Forumu Kasubəti Kardi, ölkə Şəhər İğanda İyən Bərpa sahədə qazanç karda təcrübə, beynəlxalq səviyyədə təqdim bir imkanış binun karda. Forum işğalı ki, uzud və zəminunə də vura Rusiya və Tucadan Ufaya kardi lahiyyə, müasir Şəhər İğanda Diyə kardi pəməndi, nüşun da platforma təkin qiymət davidə. Qarabağ İyən Şərgi Zəngəzurada barda və bərpa kun, Əsas xüsusiyyətinə də qılanı çabın Azərbaycan işlə maliyyə resursunun hüsubu vura Rusiniyə. Kama müddətə də Dərciniyə və Jumun Karda məntuğun vura da müasir Tojar şəhərin iğandı ölkə bərpa potensiyalı iyən iqtisadi imkanın nüşundu da. Ümrü Şuşa, Ağdam, Xankəndi, Cugla, Jumun Karda məntuğuna da vura Rusiniyə və layihən Ağılmanda şəhər iyən Ağılmanda di konsepsiya praktiki tətbiqi nüşundu da. Xüsusən Ağdamada müasir şəhər iğanda standartın uyğun Tuja Jumun Karda mühiti UFB işğalı kübəna tamamən dərciniyə və şəhəri kama müddətə də Tujadan binu kardı nimunə təkin bənamun hüsub kardı. Tujadan UFB kardı prosesədə müasir texnologiyan ivrədə milli memorati ənənan müdafiə xüsusi vuraqatı da. Şuşa Ağdam Cugla şəhərinə də vura Rusiya və layihən milli memorati irsi müasir şəhər iğanda prinsipun UFB kardı qura inkişaf, konsepsiya və mühəndisliyə.

0: چی دخار دخار یدم پیپس دیگر زوی پوچ دیگر او دیچو سالاکی هر سی برا بریار دانگو و دوی بگیرن او و سر جیکن سالا دن جاردن زوی خودکین گنم گنمی واندگی ها او بلانده با هر سی برا خودن آوه گنم دا ودشیرن اولو بنده حتنا دوی دمینن پیشتی قدر اکی دوی دی او ددن آوه گنم هر سی برا رادبن دوی دگیرن او و دبنه مالی بران دیا خواه به تفدیرا خواه دهسینن او قص بال جیران آران وی را دبیشن دایه امیت تا بکیم بوک ده دبی دلاو لو اس پیر بومه نا دایه نا تو هی جیوانی را دبن کنجیم بوکن لدیا خواه دکن وی لدوی سیار دکن فتلکی دودا دگرینن شربک اک شاکر جی جبون آوی ارده دخن او دشکنن باش دوی سرجی دکن دمک درباز دبه خدیه دوی راد به دیکه به ناوی گندان لدوه خدیگر را خدیه دوی پر دیچه اندک دیچه راست گره بیره برخوان دی او جوی دی پرسه براکو بر اینها دوه کمی ونده بو ماگر لطا او ندید دیه برخوان خجی قصدی شاش گر گد بخوادی از کارو برخوان خواه باش دیچه رینم خدیه دوی دیسا دی پرسی حیران گر لطا دوه من ندید دیه بخواده کسنی کاروا که من کار او برخان بیچیرینه خوادیه دعوی یک جار آجز دبه بجار از سیا دبیشه حیران قشمریان نکه گرلو تا دوام ندید دیه برخان دیسا گود دکا وارا بینه بی جمین بیتر که دکارا کاروانیه او برخوانیه بکه
1: Beynəlxalq Radio 85
2: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yübileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuluyorum. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib veteranlarımızı, radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da, əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsan, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin.
3: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

Radio Qovdari necə? Çıva hündüzanın əm qüncüqə bərnamə mə vətədər dominin. Əvci qüncüqə fərhəngüqə məyə. İro dəm dəmə və qüncüqə. Qa əm bün erin. Çitdi sərzar əmə. Qotdun jümə, bistin jümə. Qələm, qələm. Qərf. Zarafat. Qərfi. Humorist. Qərfok. Absurd. Qavimin, olmaq, əmələ gəlmək. Qulipandın, çevirmək. Ragihandın, bəyan etmək. Ragihnər, rabitə. Raman, ideya, fikir. Ramin, fikirləşmək. Rapeşi, görəm. Rapeşkirin, nəzərdən keçirmək. Rapor, hesab vermək. Rast, düz, sağ. Rastkeş, orijinal. Rasti, dürüstlük. Ravakrin, izah etmək. Rəms, rəms, simvol. Rəvş, hal, vəziyyət. Rəvşənbir, ziyalı. Rəvşənbiri, zəka. Rəxnə, tənqid. Rəxnəqir, tənqidçi. Rə, yol. Rəbaz, üsul. Rəçik, marşrut. Rəgəz, rezik. Xətkeş. Rez, cərgə, sıra. Rezman, qramatika. Rojnama, qəzet. Rojnamavan, jurnalist. Rojnamavani, jurnalistika. Romantik, romantik, romantizm, romantika. Ronahi, işıq, işıqlı. Ronakbir, intellekt. Ru, üz. Rupel, səhifə. Sərqotar. Sərnivisar, başlıq. Sərnivisar, müəllif. Sərlihəng, qəhrəman. Sırışt, təbiət. Sırışdı, təbii. Srut, ekstremal. Stran, mahnı. Strambej, müğənni. Strin, oxumaq. Sadik, əyləncə. Şadiki, əylənmək. Şanu, teatr. Şagird, şagird. Şanogar, aktyor. Şanonivis, dramaturg. Şanonivisi, dramaturgiya. Şəvi, stil. Şəvaz, üslub. Şıqıl, forma. Şirovakrin, izah etmək. Təsir, təsir. Təsvirdan, lövhə. Təvqər, hərəkət. Təkli, əlaqə. Tıqa, istək. Tınaz, satira. Tınaziyar, satira. Tınaziyar, satirik. Vəbeş, izah etmək. Vəqotdun, aşkar etmək. Vin, iradə. Vətə, məna. Vəşan, nəşir. Vəşandın, nəşir etmək. Vəşandı, nəşir edildi. Vəşənvan, vəşənqər, nəşir edən. Vəşənxana, nəşriyyat, nəşrivi. Vəcə, ədəbiyyat. Vəcə ya pişəyi. Peşəkar ədəbiyyat. Vəcəyə spehi, gözəl mətin. Vəcəyi, ədəbi. Vəcnası, ədəbiyyat şünaslıq. Vənə, şəkil. Vuşi, belə ki. Xəlat, hədiyə. Xəlati vəcəyi, ədəbi, hədiyə. Xəm, qəm, qüssə. Xəmbar, qəmli. Xəmqin, qəmqin. Xəvn, yuxu. Xəvnistan, xəyalpərəst. Xəyal, xəyal. Xəyali, xəyali. Xəndə, bilən, oxuyan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki,

0: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili korluyursa,

Burada yalnız canlılarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, mədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi bu siyasət. Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.